Alright, akumukutu kwa chukumu samu, akatunze mwenda pa uvafika radio. Mpakaza uri kapu bini wakuna bini mukaga, USA, Canada, neguanga area Mexico. Tui ingi deo mugemo ni wakatuwe guanga area Mexico. Mubali mukutu ukina neguanga area Ecuador. Jukila game eno, yamade ino kubange, itanika sawa kumi ezo kumacha. Neye orembe na yobude, ne nkuba igizeza kukubange, itataganya ntika tekeno. Nezo wanaga mpira gula kutuwe kusazige na kumira kumiremo. Hidawe njongeda mundiamu guanga ya Uganda. Zidi sawa kumine mune dachika emu. Nenga bingi ya bigino kwa chuka mugei mwenu. Tewa gina kwa leo hydration break. Bino yivadi ba umu na mwe vyokunya mamazi. Bagami ya tunuwa kupa omupira. Gudi leyi nze. Basa zi uku banga nite katika yuwa jijeho. Katika sawa kumpola mpola siza monte za ina ediba. Asimu do mpira muamu kwa mtu ya andatu milano. Bakutu mene gufa huo. Kwa mba tebi inagwa. Viva cha ina ediba egwanga ili ya Mexico. Basa mba kumpola mpola wano. Bagubie. Rifela gami gina kumira friki kie gwanga ili ya Ecuador. Lefari agambe genda kumira fiki kie guanga la Ecuador omvubuka plata. Bamo konye muwano kudare guanga elio elia Ecuador. Buato nefari agambe genda kumira fiki kie guanga elia Ecuador. Kadweto embe na gabo itambula. Bakule ngeza guanga omvubuka ina Valencia. Chasinzo kumanga sabina guanga elia Ecuador emipire minje. Kadiba genda kumanga watandika kwa mpola mpola. Jore ya ina ediba. Basa mba mpola mpola wano guanga elia Ecuador. Hana inam, jeuri ya mpacho, agamuri wa mbawe, akubye nuwasi, bitha kubanga anu nyanyu wano, jori ya ino mpira, basi mbampola mpola egwanga ili ya ikwado, emu biru wano, peba inam, basi mudo mpira mwamfu, kwa mtu mageza kubanga anu nyanyu wano, pano nyomfu mkone etime omjozi namba makumi ya bili, omjozi ugenze weru. Omupira ugenze weru, wadewe wano nyomfu mka Nelson Angulo, yetime omjozi namba makumi ya bili, wavu mpira ugenze weru. Bakutani se koma ngunyo egwanga eria Mexico ibaina ediba basamba kompola pola yemuka Johan Vasquez akubye nwasi harunya siza Montes basamba egwanga eria Mexico ibaina ediba baba hanya ina yesiza Montes makadige chisawe pagwada nyano ye Eric Lira yaina ediba basamba egwanga eria Mexico pakubye waguru banya Luis Limo yaina mpira no makadige chisawe pagwada nyano banya Eric Lira yaina ediba bagwada siza Montes basamba egwanga eria Mexico bagwada George Sanchez akubye kwa no pola pola basamba kembo bilwano Eric Lira yaina basambe mu bilwano bagwada nyano jevuka Gilberto Roa yaina mpira no basamba emu piri egwanga eria Mexico makarike sawe ana ine dibano paja kube gwanga ikwadu esawe ba kubire kuvawo bagu kubire kuvawo egwanga eria Mexico bali bageza ko kubanga wateka embera ovubuka Alberto Alvarado vwaula baonye nyo pacha ina ediwa samba kompola plano Mexico iba ina ediba emu biri wano bageza kubanga wano nyani wano bano ya Gonzalo Plata pasamba egwanga ila Mexico beba ina ediba baba ala inam agama sibaraba wakubenu wansi ye George Sanchez pasamba egwanga ila Mexico akuwe mpira wafu makarike chisawe isawa yona anya kusika omopira ye Gilberto Mora ya ina ediba bagi na kusika omopira bagu kube anu mpola mpola tebe inagwa Mexico matandeke chinyiga ala inam pasamba mpola mpolano ye mvubuka Alvaro Roberto ya ina makarike chisawe bagu wale Lucas Romo ya ina ediba bakubenu wansi bagu wale George Sanchez Egwanga area Mexico pasa mpola mpola ye Gilberto Romo ya ina ediwa agela kuwanga kusingano isawa yuna bagi ina kube gwanga ya ikwa lwa kubile gufao bagu kubile gufao egwanga area ikwado obusaji wa Mexico wadi mgeza kwa kubanga utekawe mbeira kakati misinde umupira bugenze lefali agambe gena kubila fikiki lefali agambe gena kubila fikiki egwanga area Mexico bakutani seko mangunyo hana ina ediwa ye Eric Lira ya ino mpira basamba egwanga ya Mexico pagwada nyuano basamba kwa mpola mpola ye Gilberto Mora ya ino mpira ano Gilberto Mora bakubye nwasi bagwada Eric Lira basamba egwanga ya Mexico ye Cesar Montes akubye nwasi batambula ye George Sanchez ya ina ediba basamba egwanga ya Mexico baja ku mpira gweza bugenzi weru bugenzi weru ano egwanga ya Mexico baba di bageza kwa kubanga baragaliza mwale nyanda wabula kugeza kugeza weru egwanga area Mexico mvuga itimbe omujosi namba 19 Gilberto Mora abadala giliza mwale nyanda wabula mpira kugeza weru ikenda kubera go kiki egwanga area Ecuador bagu sude dakati basemna kufuna egwanga area Mexico beba ina edibam
bakubeni wansi hiru batu Alvarado batambula badela ujemi nezo mpira gwenze mgezi wenu gwenze mgezi wenu wano bade wakubia mwenyanda wano vwa ula bawonye nyo egwanga elia Ecuador Ecuador bawonye nyo bade wakubia mwenyanda wano mvubuka abade Eric Lira vwa ula gugenze mgezi wenu gugenze mgezi wenu katuna tuwa embe na gabwe tambula niko mkutu kwa chukumu samfu akatuweza wenda po vafika radio mpakaza wa udikapu bini makume abili mukaga USA Canada neguanga ili ya Mexico ze aifani mwurinda ukubanga tusa kunda chika kunda chika basi mudo mpila mwavu kwa mtuwe mtuwe mtuwe andatu mwena no makari kwa chisawe Alvaro bakumye no wansi basa mba anaya ina yegiri bato mwora akumye mpila mwavu Mexico wawono watambula misinde misinde anaya kurosu kwa mpila wakumye mpila gwenze mkwenze wedi wawonye mkwenze mkwenze wala deru wa uja mineze yeti mbio mjosi namba mwenda awadawa kumi wano mpira baba bao nyenyo egwanga ya Ecuador awadawa mbuka Luis Romo awadawa koso mpira kwa demuru uji negugenze mugenze wero bao nyenyo egwanga ya Ecuador Ecuador bao nyenyo badawa kumi wano mpira negugenze mugenze wero katuletu embeda gamo itambula mugamba mtawasinza bitundu ebenja ulukwanga mtuulidiza agamba tia afande mpima Swaimani halibitu nduwe Bukoto agamba tia Kasori Juma halibitu nduwe Chambogo agamba tia Bumari Woswa Blungu ya Kosovo tia sinzo kuwanga atombo ya Auliriza agamba tia afande Talema Obedi haliwali Enyanama hatande kwa mkutu wachiko Musamvo akatunizo wenda po vafika radio dachika Musamvo chichari noti egwanga ya Mexico hatenga noti egwanga ya Ecuador patanise kumpona mprano hania inamu yesiza montezi basamba higwanga ya Mexico baku yompira muamfu bagiza kubanga wano nyani wano kwa misinde misinde baku tumedila uje mirezi aliagwa kwa misinde kwa misinde ugenze ugenze wero vuka Franco arani agu kwenye ugenze ugenze wero wabula Mexico bani baga kubanga bangu hili zanu mpia ni guba itako ikenda kwa ya thiro in higwanga ya Ecuador thiro in higwanga ya Ecuador edachika msangu zoka ezo musanyo wano mudamu gwanga ya Uganda ziri munana ezawu kali kusawe 10 nemu bera wetu wecha tambula pasi mudo mpira muwanvu hana ina beba ina igwanga ya Mexico beba ina diba baba basa ba kompona plano jevuka John Vasi kwese ya ina diba baku bienu wasi bagiza kubanga batambula bagwa dani wano jevuka Raul Rengo ya ino mpira basa mampona plano igwanga ya Ecuador baba buze bibuzo wano Raul Rengo akubye ko George Sanchez ya ina ediba basa mampona plano igwanga ya Mexico ada ina jevuka Gilberto Roma mpira gusudeda kakati no ulira Mexico mpira gwenze mugenzi wero gwenze mugenzi weregera kubira thiro ini igwanga ya Ecuador dachika mnana zoka ezo musanyo genda kubira thiro in katuye tuye mbina gabo itambula bakwe gizo mka PR inke pia akaso mpina muavu ikwado basa mba pano nyani wano bakutumene gufayo gugeze gugeze thiro in guze mune guita genda kubira thiro in ye guanga ili ikwado dachika mnana pia gano kuma kasuwa no mpira bakaso mpina muavu bagiza kubanga no nyani wano bagusude ana inam egwanga ile iko ni bayino mpiano bakuge chiwa mvwano egwanga ile iko ado beba inam pano nyani wano cheuri ya mupacho ya ina ediba pasa makompona plano egwanga ile iko ado bakuge no asi bagiza kubanga bano nya omvuka Pierre Inkepia pasa makompona plano egwanga ile iko ado bagwa dani wano batambula yevuka uri ya mupacho ya ina ediba basa mama kalige chisawe egwanga ile iko ado uri ya mupacho ya inam agamuri mbawe akubye ri waguru ugiza kubanga bano nyani wano chemvuka etime omugeso namba 19 Gonzalo Plata ya ina etiba basa mampola mpola wano egwanga ya Ecuador akubye ri wasi ugiza kubanga ri omvuka John Yebo ya ino mpira no basamba baja gusura bakuye mpira ne gufawo bakuye gufawo batebina gwa egwanga ya Ecuador bayino kubanga begendereza obusajja wa Mexico buli waka atebusa ba mtawana nyo bakuye mpira mwavu ageza kubanga no nyali wano bagusude misinde misinde batambula ali aina yegwanga ya Ecuador omuka itimo mjisi namba 15 jaina etiba yemuka Pedro Viti jaina etiba no basa mako mpola mpola Pedro Viti hakuwade William Pacho batambula yegwanga ya Ecuador aya aina che Moses Casiero akubyenasi agwade Pedro Viti akuye mpira mwavu kwa misinde misinde
musinde anyage no kuba mupira anyakuba mpira tumele kufao bank tumete kufao bla tebina gwa yemkana Nelson Angulo yaina ediba basamba egwanga na ikwado Nelson Aguade Moses Casiedo yaina ediba betwela bulungi nyo wano egwanga na ikwado bagwada ni wano yego Gonzalo Plata yaina ediba akoso mpira mwana kuba le kufao baku me kufao kwa kati jigena kona misinde misinde wano egwanga na ikwado yaina ediba Hana ina batambula baliza kupanga na yala uje mirezi Mexico basa makompona mpana lefana gali gila kula free kick yegwanga na ikwado lefana gambe gena kumela free kick yegwanga na ikwado dachika kumela mzo ka esomu sanyo chichari noti egwanga na ikwado hatenga noti egwanga na Mexico mpaka zaodi kapu bili makuna vili mkaga USA Canada Negwanga ya Mexico basa makompola mpolano bawandani wano jevuka timu mjezi namba 15 jaina etiba baba basamba jeuya mpacho basa makompola mpolano egwanga ya Ecuador bakubiri waguru bageza kubanga wano nyani wano jemuka John Yebo jaina mpira bagwale uya mpacho bakubye ni wasi bageza kubanga watangaza bagwale Pedro Viti basamba anaina Jenison Angulo jaina etiba basamba Ecuador umakrige chisao amyezesa bagusude kato na uli ya mazika sayida teni kwa mtuwe ana ina wagusude da misinde misinde baja kube kuangali kwa adu ana haku yosingano mpira yemuka Eric Lira bamu konye mude fainaga mpira kwa iseda Eric Lira bamu konye mude fainaga mpira kwa iseda genda kube na thiro in genda kube na thiro in ye guanga area Mexico mvubuka Eric Lira yetimbe mjozi na mamu kaga alikutekano agambe na izmani akasajia kankonye mu agambi Elizabeth like, akasaya kakonye muwano katuletu embe na gamwe tambula igenda kube ya throw in yegwanga ya Mexico yemuka Jose Sanchez yagira kubanga kasuka no mpira Jose Sanchez yagira kubanga kasuka ndiba baba bakaso wano mpira gwenze bugenze weru bugenze bugenze mugoki kiegwanga ejai kwa no

0: mukaga jia kasambia igwanga ili ya Mexico unakuli uraarelo hakiza kukubanga kukula ili ya fayo jomu kwa mavubu kakiza kukubanga tomo liyao baba ze bange jeno waliku nashoti migwanga ili ya Mexico ajikubi de kufa mwaka kumibili kuminesa tu mavubu koyo vrawu jeminezi wongu unakuli uraarelo hatebe gole ya makumi ana mukaga bonga ni mweda chika tano kwa keda chika ama kumi ana matano agasoka pasumi do mpira muamfu habade uri ya mpacho ugeze ugeze thiro ini ugeze ugeze muthiro ini ya guanga ili ya Mexico baku wengeza omvu mkavra uje mineze agamba kuteke u njaga kuwa mwenele zabano aba hiku wano kati basamba anaina ye George Sanchez ediba alisude ye mvuka Moses Kasiedo ya ina basa mpola mpola wano mbaka nike chisawe ye mvuka Pedro Vite ya ino mpila wano basamba mpola mpola bagu wadani wano ye mvuka Kasiedo ya ina ediba bagu wade uri ampacho basamba igwanga ina hiku wano mpola mpola hiku wano bewa ina ediba baba bagina simulo mpila wano basimulo mpila mwavu bagina kubanga wano nyani wano bano ina Valencia Sedu kwanga mufuna no makali kachisawe anaina ye juya ikwinano se ya ino mpira akubye no asi ye mukalo Roberto Alvarado defa gambe gena kumera free kick ye gwanga ya Mexico defa gambe gena kumera free kick ye gwanga ya Mexico mvuka Alan Franco ye timbe mjezi namba makumi abiri mwemo amazo kubanga afuna yellow card Alan Franco ye timbe mjezi namba makumi abiri mwemo amazenge amazo kubanga afuna yellow card wano hakuruda gwanga ya ikwado embera bote mwecha tambula tuina satu enzijufu bakulengizo mtenso gwanga ya ikwado agama tusambe pasamba kompola mpola wano yura urenjo yaina ediba pasamba gwanga ya Mexico bakubye nwa simisinde misinde bakumele gufao abade ura uje mirese kwa misinde misinde bano ya George Sanchez bakutomedi wano ana inam inavalesi ya uno abada vgo mpia gweze bugeze mthero eni Bugeze bugeze mufido inye gwanga ili ya ikwado Mvubuka asambia burunji nye John Vasquez John Vasquez asambia burunji ukudane gwanga ili ya Mexico Kakati basamba anayina basamba kumpula mpula wano Jemuka John Yebo ya ino mpira mkonya mrefa agambe gena kumula free kick ye gwanga ili ya ikwado Refa agambe gena kumula free kick ye gwanga ili ya ikwado Agamba chasaro ngumumari waswa Uriwa lirungu ujako sofo tumbu de Omukutu kwa chiku musamfu Akatunze mwenda pa overfika radio Agamba kwenye sivako Agamba tia mutiaba eliase Mabanda mutambala Agamba tia kasori juma Kwa ali atumbude Mbeda mutumecha tambula Omukutu kwa chiku musamfu Akatunze mwenda pa overfika radio Mpaka zaori kapu Mbili makumi avri mukaga USA Canada Neguanga area Mexico Paliso mpila mwavu kwa mtu Mpila ugeze mgenzi mweru Bugenze bugenzi bweru bakulengeza wano egwanga na ikwado bagala consolation yatuma na kedachi kama 15 agasoka vwaule chabuze tusigaza biri ezijuvu okumala ko edachi kama 15 nze aifari mulinda kumukutu kwa chiko musamfo akatunze mwana pa overfika radio mpaka zaodi kapu biri kwa biri mukaga USA Canada negwanga ya Mexico basi mudo mpira muamfu Raul Jimenez asude dibali abane Raul Jimenez asude dibali abane refari agambe gena kubira free kick yegwanga ya Ecuador refari agambe gena kubira free kick yegwanga ya Ecuador katoto yembera ngabwe tambula bakulengeza ina Valencia na Mukade alao ndaina chi yakoze kuchisawe bagira kwa basero mpira igwanga la ikwado basi mudo mpira muamfu kwa mtu bagira kwa mwa bano yali wano yeye batade kwa mutwe bakutumele gufawo guzene au ya mpacho ya kwa gwenze gwenze ro ene gugeze bugeze musiro in ye gwanga ya ikwado twine dachika emu enzi juvo lefa ya mugambi dayeri franco kasuko mpira amugambi alani franco dayo eri okasuke diba baba Bagenda kulanga kasuko mpira e gwanga ya Ecuador beba ina bakaso mpira muamfu makali sawe hana ina ye Moses Casiero agwade Pierre Incapia ya ina basa mamisinde misinde bano yani wano ye mkana Nelson Angulo ya ina mpira aina kwa sala wano Angulo agenda kosika mpira gwenza bugenzi weru gugeze bugenzi weru George Sanchez asambye nyo kuda le gwanga ya Mexico lefa ina gama kuteke mukola musimire diba baba Refari amugambe teka mukona musimure diba baba bakulengeza uri ampacho yetimwe mjosi na mamkaga avuddeyo agambe guteka no makumo omutwe amugambia guteke wano mbakubo omutwe baba baga kupangaje no mpira yevuka Nelson Angulo yaina ediba bagena kupanga waita wano ediba igwanga eliya ikwado beba inam katwetu lefamga mesimula lefamga mete kola tanse kompola mpola wano hanya ina yepedo viti bagwade wano Nelson Angulo basamba igwanga eliya ikwado ana ina ediba ye Alan Franco agena kupanga simula mpira no muwanfu lefa ya gayo pedi bali yange tugeye mbele chika makumi na mitano agasemba Efari agambye mu pedi bali yange baba nga after him report he goes biri egwanga eria Mexico yawadde ilau jaminezi ino mvubuka ori iyu ya ni kuinanosi biaso ni kumanga tebede egwanga eria Mexico atenga zero egwanga eria Ecuador singa egwanga mwebiri Ecuador atabu egenda kumanga tobo yao emibuida nza Ivan Mulinda muzikirize inye kurendoro amazi inkomeone after him report kandije tovao.
1: Uganda Halali Bureau. Chekitongole cha kakasibwa. Erechi inobu manjirivu. Okukuyamba kugwa omuntu wa bulijjo. Okulondola. Omuno okwekebejja. Omutindo gw'ebintu ntu ebi kwa sabambula mubu wa bulijjo. Omuli ebi okulia na okonywa. Olonevika kakasibwa okubera halal. Eriba na Uganda. Omuno okuteke wakatale kensi yona. Ngabesi gama kumutindo. Ogwa kanyizi waka mwanga gobu sila mugona. Nechitongole. Echa Uganda National Bureau of Standards. Basangi wakuplotie yokubiri kudel gardens. Okulia na Bekeri kusa apolo kagwa rodi wetandikira. Okumanya ebisinga uba kubireko. Kunoti musanvu tano munana. Tano biri noti. Noti emu emu. Oba noti nya emu nya. Biri satu satu. Tano mukaga emu. Uganda Halali Bureau. Ebintu ebiri halal. Babiteka kakabonero. Aka halal quality mark. Okubia ulo kwebio. Ebita tukana na mutindo.

0: amazina wa kule dim kubanga omuntu ayino chimanya tubazira kando seka kutoka kusogeye omuntu ayino chimanya anti ebisira byo kuumula tekubela kolela balala ibira bibyo wa inasika aleka haq ebibi byo kuumula tebe bachi katogena kuteka wo yesi ngobotide badinga bikoba kamukwate gundi azze kangolesha kangiende katugundi akutwale je mugenda nengo oli munyivu oli munaku wa toina mirembe kubange toina stand ntikati benebisira byakola chi kama nyuzi katuka munga chasome je ndali mukusoma mugonda na ina akasawa ku mulyango akatambula budde bwa kisawe katambula bwa kilasi muhadhara katambula bwa Qur'ani katambula bwa kwebaka nalabe nkasa mu kwebaka no ulianga nchayogira kasiko kugulira maskini kabila kuruji tukatamu za mwotu gani kati ito watu suma kati kuruji ya gama mwene ndike yoyo tunaka akasawa katundu derudawa ingilaga mwotu gani katundewa katunde mkweba agane buo mwuri ya mwundanga cha ina vyakula katunde mkula cha
1: yeyo ba ya aumudi
0: aumudi ulo kati mpumudi mpumula nima uli ya simi ngecha yoyo gidanga ndi mwunda ni akasawa katundu derudawa mwaka tunula mchisawe nima usanga kwa street Ovude menti, na jengo kula chini. Kat unomu mpyeta kisoko, o kwa ula yesi ene noye, ngai na standi wa kula chini. Kwa imeji daga matichi no, mchukola, ovude bwebuti. Ni abantu watu vuga, ni mikolo, jani ba digital mulia kumuntu, ovude bwari na. Siku vuga, yes, simbu de bota ni na.
1: Kuva kumacha, notura,
0: notura,
1: ovude bwari na.
0: Bori na. Ujana jikula chi, jitambulia, ulogena kwe wala yesi, etali ntufu, neno. Sola, sasa ya rabu. Katukwe mkulo chitekete mtu njiyo. Tine mkulo jandiba denga jitambulia kwa stand, wa mtu wende wakula chi, bwalina. Kumanga wata ina siwe, ulogena mkulo sabi ina kula chi. Biata ina kula. So, tutanikila usha Allah kwa yoku tano. Kwa tabagani tujaba wa, makuwa chigo itamu, kugamba yesi ntufu na chi. Ata ina stand, ito ina kuhulia yesi. Nano. Poto ina chi. Stand. Otu dawe ya kuda masaka, agende jinja so kutu hala. Tuina stand. Katibu ino yu tewina weko lida. Kutu ina chi?
1: Tuina stand.
0: Niyo mtu achima nji agende masaka. Nebo jeno mga mati nko machengela gama sigenda nawe kwa zingenda udawa.
1: Masaka.
0: Atengi kuli edimu. Kuwai na stand. Niyata ina ya jihagenda nga ya gama ngende masaka. Ugele mtu tugende hoima. Ngapuke ne hoima. Aweka ya basibu da agende masaka, umuyari hoima. Tetechi, ya gundi ya zao na ngatu gende fenda. Ewe yese kwenye wanya. Tete masaka badu yeso, tete watozufu nyenti. Oh, nita bide tete nebanja. Yes, yo yeyo, neno yo ichi.
1: Yeyo.
0: Ayibi bitu wanya mja mbulambu wachi. Owensi. Tuwa imi deko mbaka Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Tuwa imi deko mbaka Nabi Muhammad. Aja mu Qur'an nga Allah wa mutenze wali. Mu Ahzab. Na mwetu ya dedekti ni mu Taurati. An Yasar, An Athwa, Bun Yasar, Kala, Lakitu Abdullah ibn Amr, Bun As, radiyallahu anhu. Ganda musinkana, fakultu, ni mugamba. Iba mugamba? Akhbirni anusifati Rasulillahi.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Njaka lumburi ya kubitendo biyo mbaka Nabi Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Kala, tuja biyo gila ku, khalqiyya wa khuluqiyya. Bija kujamchi?
1: Masa.
0: Mchukula chie, nemu neisayi. Ni wana mbuza nti njaka mbuli ya kubitendo chi
1: biombaka
0: Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam qala ajal namuga nti okay ngina kula chi ngina kubulira nganti wallahi innahu la mawsufun fi at-taurat ngula ya Allah la mawsufun sallallahu
1: alaihi wasallam
0: atendi we bitondo bi fi at-taurat muchi
1: mutawili
0: bi ba'd sifatihi fi al-quran byenyine byunga bimwe biri mu Quran Namburiye bimu Qur'an bigaragati ya ayuha nabiy nga Allah yamugamba anti inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran aganti mu Taurati mulimo chiyongera mu chirawo nga bibi mu ayeno ne mu Taurati bibi ya ayuha nabiy wa yagwani
1: nabbi
0: gwen nabbi inna arsalnaka taqutu mashahidan wa mujlisa al umma wa mubashiran na watu avunawo mulimo sanyusa ili abakugondira abagondira Allah wanathiran ulimutisa ili abakujeme ni wajime lalani ni Allah kala aganti mutawati mwenechi yungela kachika mabashiti wahirizan lil ummiyina Eh,

0: تكاثر.
1: حسبك بارك الله فيك.
2: Ukula liyo mtu wabuli George kumimoso mbaka tunye zi muenda pale FM. Oyo ye mwana muwala ukuva kwa Ibn Masud. Ibn Masud High School walieri Chibiri. Tugenze ku number 5. Amanyago.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Manya Zara Yahana Yusuf. Nava kumadina Islamic Secondary School.
2: Raihana Yusuf kuva kumadina Islamic Secondary School. Nkujukiza program wene tusuba kuba nafa bafida usi hija and umra services. Bagenda kutu ala kukola mikolo ja hija ne umra. Basitula umre ya Agustinga abiri paka nga satu. Omwezo kwa Agusti basangwa wali erina kasero okulina na steel and tube. Bakubire koku 0703 chinana mumwenda chinana abiri musatu. Bera anti obanonyi ako ojja kubera ngo bafuna bulungi ddala. Sheikh Hamad mwana muwala Yusuf waliao
4: asoma wa
2: Raihana
3: Alif Lam Mim.
4: Alif Lam Mim, mashallah. Raihana qara min qawli ta'ala

0: kulia. Ebyo tubirabyeko biganyi. Bitanganda. Bitanganda, bitenkolagana, bitira dabuli kimu. In Africa tuliba nakufe. Ani kugamba kuzimbire. Ewagende nsawe 10 za cement. Aja zimba wa abiri akulage nti yakoseza abiri. Kwa nani ofisa? Aino ofisa. Yeshira ifside hizo mbinzi. Mawili auliza sendi bamgulire ipoloti mbate bagula mazi. Era ni tasima. Bagula bwala. Era ni tasima. Nawo aliwa nokugamba. Oliwa bakuweza sente wa mwana oba balo wa mchala wa mbo mugulire omuzimbire tukiriza nkula gari kina kufa
1: wachile zemutele kwa account ya zisangi uko
0: boboli muzira anti ya chunachuchi uzi uwe chirimu kwa account ya uwezi so in access zijayo
1: anti
0: hati tujafira mchala ili antonde wita agi moto kegeno tamu ya mwabantu mafuta na sente nzibu banange sente sinyangu na dala nga zirimu abantu basuka homu muganda ga zilinge zilike mindi nga zirimu abantu basuka homu
1: yes
0: number 1 tokirizanga nti tulinga munana wano nti kati gwe msenza landa tugenda suka zikunganyiza bubo tukeko ka project tukatukola toshikirizanga tumanyina gine zigina kulaga
1: ati mwana tebizwa bwigene nebigwagwa
0: ebi kugambye babaga ndizirike mindi obaziriko majini obashipa tokiriza tukulonze zigenda kunganira wowo wesimara kunganira tukoleka project wekati tokiriza kubanga tugenda kushawagana ezo sente ezo bwezi Allah yamanyeshi ziri kati omwana tumugamba bombiriri tova akogozi wereza zete rekiri bulida wakulele bibyo
1: obe bweru eno ngiriji bata wakiriza kugula waka amu tinga tibani naba funa wandiko bulunji wakiriza waka amu tiba zibata wanya kama naba ziwereza nyeno
0: sima nyichiri eyo tifinga tuasumanga yunga tuwali buzivu zite reka bulunji paka uli ya gala nudane sentesi
1: wali unawe mwali mba mba warabu wano unganese nebo zika ukumezo ugena no uzisanga
0: hey, uichi mchiri
1: ne kakati mbele ili monsikati
0: enjala nyingi enjala nyingi kato bobango teke dua uziwone ya libalo obago itabalo azwadi mama asinga kuanga yu mama jaziri ya umanyenti mama angi jaziri ya kali chewed
1: ayo
0: kena suwa samu mchala mbulala
1: ee chepate kena kukamba wako miyo unyonga wawasiza
0: olioko ulile kamunguluze mumotwe muntu yozo mwarabu wako pogole denga wa warabu wa manyi ndi hati ya ziwasiza mkazi mbulala echo chiku stress inge at least mama azidiye manyete alhamdulillah kasita mama angeziko zechi
1: ya ziri de
0: atoyo wazianga kakana watu kuzirosi
1: habali dekuzize
0: watu kuzirosi zubara kazo mama tata abo bubangu wadi wiru nubaliza senti wakuzimbiri nusanga bazilide tukakana terezania yosirosi miaka jangu mkaga miaka jangu ena jema zibora buzi mfide wirele nga mama uya zilide hati zifide wirele ziru nga chitawu ya zilide hiyo birzi jirimo biru wali dayini sanyuka na busanyusi kuhudamu kuteka muviza ndalo devu yoro dani ohoko kalida wano zona zigenda kuda kutereza wano inshallah tereza wano manyu wano wazivu wano tereza wano zona lagenda zisa okusingo ziwa bebali naamu
1: tuyanzanyo tuyanzege imamu mbade nksaba onzirile muko chinduchu wana kisomesa no chidamu jagalo chidemu kubanga chirimu wabu ya zamanya bantu wachi aganyo chi dara okuchiteka mkola echaba kadeba no tata bantu babali ya zamanya nyomu vye mfuna ilo mwana abereyo tata nagano kumuwa wabayi na yu kari akakade tata na mwereza abiri mwe tano mama elajba mwereza sambo mu tano akukakade mbu mama afune emirundi esatu chokomu yamuwerira tata kumpi ne sente yazimwadde zigenda naye yakati era mama

0: Devo gamandi oliwa dembo kukiriza ompira gugende muvalo badembo betegereze naye kati bageze okwetegereza nga ono tebalina kye bamukoze ono singa abadde balina kye bamukoze awo basonga obusonzi naawe eyo gimanyi bagiyita bungereza balanise kuwa neno onawulira ekibeera nabamu ebyaka badde Arthur Maswaku ne batandikawa neno tibegwanga ya bungereza badde Jay Dispense nagundekuwa nekimagezi konsa nagwa Mark Gwehe tibegwanga ya bungereza bagenda batambula wa neno makadigeje sawe nagwa Ezri Konsa wa neno natambula nagwa ani Elliot Anderson yaguina natambula wa neno babagaye mukubennamo agwadde wano niko olale nagundekuwa nekimanga Mark Gwehe yaguina wa neno nagwadde Ezri Konsa yaguina tibegwanga ya bungereza Jay Dispense ni mateka wane che manga noni madweke wa Arsenal ya guina waneno naguzei wane Jay Dispense naguzei wane che manga nata ambula timi kwangali ya bungereza wiba guina waneno muhafu ya we omupira kugenda bugenzi waneno onaule chile wangu yabila kadekla naise nasara kwa waneno mpola mpola naguzei wane che manga agwane maka slash 4D nasara kumba bidu wa satu ni wako bawane mvuka wano usa akumbene kugenda bugenze guzei yobuzi akukubi eri kuderi kugwanga ya bungereza chibichi gwana wala yengeri jago kubie mo akukubie eri nga tula mange javera unawuli lechina famu ya vidaka bagu biwa neno unawuli la bagu na maso batamba gwanga diara Congo diara Congo tibati namo tibati de bungereza naka muna keta gala
1: baba lumbo kufaka
0: musajia mkulu hale keni abadabi na maso kwanti ayia iya wano nene mamu gama antisebo yodaifu tuwaze kutendeke wa maje
1: kakati bonge demu edachika wano guampreza bonge demu edachika ngamu kakati ebiasa wano batu wale misende yembo kubaduka wano nimatanuka oneiri agina masino kubanga ino mpira oneiri nasamba kuwa na gwade Jordan Pickford ya ino mpira basambe gwange ya bungereza batambula mpula mpula naguza keche ngurele wa Ezri Konsa ya ina Konsa natambula wano Konsa atambula agateka umpia na kubeche ngurele batambula bibaina baga kusa laini ye nuni madweke nasamba kuwa mpula mpula naguza kwa Spence manjeno Spence sebo ya gano kubuza soma spate mgemo ya gwa mutayagala kumanya kakati ni wanu wa mugamba sebo pozi wa gambo utia batanise kwa nwampola mpola bagwade mfuka dikana isa kwa keche manga wanik oleiri ya ino mpira makas last for day nakba oleiri bagra crossinga oleiri wa Man City na pia geze bugenzi wero genda kubera throw in ye gwanga ili ya bungereza batanise kwa nwampola mpola emiseni bagwade mvukano ya Declan Rice ya ina midfield wano nasamba kwa mpola mpola midfield ya jeno naguza Ezri Konsa batambula wano bagwade mvuka na ale ingo mpira esau na bada ipatasi
0: goalkeeper mpasi atasi za nyo temina gwa bagkome zao goalkeeper mpasi na kuata na nyweza waneno
1: kutompia na nyweza
0: Judy Bellingham na amu kuata mulubuto na amu gambo otuta otuta mpasi tuneketu isewo
1: msajia mpasi atabuse
0: mpasi tama nyiti alimu kuzanyina musembeza wa sajia gwanga na mungeza uli aliyawo sebo esente mpitifu kwa malo mjo zogu wa mweru ande milinga yafu ya Diara Congo ona uli la Diara Congo wali mkuzanyina musente wano Jay Dispense atasi zanyo refari na gamba gena kwela free kick Jay Dispense mamuteze mwa neno mpira kuda kusaidia Diara Congo goalkeeper mpasi mpasi achata siza nye gwanga ya Diara Congo wano onawulira goalkeeper mpasi atasi za nyo simanyi wa mpenalty asobola kujitasa batandi buta kubanga nenge wano gwanga ya bungereza makasa sford naguza wana chemanga batambula kwa deni kolale na kwa deni kanrice bagana bano baba kutte Yohani Wisa na atambula waneno bagenda gwangali ache mutasami na kuteka wale che manga bata mule gwangali Diara Congo anagu ino waneno Brian Chibambe baani bakuwa gole ndara wano bakule wako Brian bata asiza nyo Ezri Konsa tebi nagwa kakati ino na uli ya Elliot Anderson ya guino waneno na kangamu waneno na atambula na atambuza maso na wade Declan Rice na teka wale che manga bata mula harikene na kutekene chengulu noni madweke ya guino waneno Madeke agaza kwanti afunza funza waneno nago wanu harekeni na asalako babiganye omusajja abiganye waneno omusajja dia la Congo kakari no nauli chava myebidaka asa maswa kunaja na afunza funza waneno ani agu ina noni Madeke agaza kwanti aita waneno abada agaza kuya bya iya wanu bisaka namga maneda sebo loja bitu isa waneno baranse wanu bisaka nago asa maswa ko bata ambule kwangala dia la Congo ani agu ina waneno mpira ugenze bukenzwa bweru egenda kuwela throw in ya timu ya dia la Congo.

0: Bini Dabo Dabo
1: Boom Chiki Boom Chakala
2: Amta Mwari Umaru Viri Dembari Site Atora Nusu Kumi Biri Nenywa Roko Boom Nempangula Mo Pitch Awantu Mbari Site Mbagamba Biadala Batole Kumi Biri Wanywa Roko Boom Biadala Sibi Abulimba
3: Boom Chakala Akomyewo Namanyi Gamirundi Eviri Wefuni Na Rock Boom Oba Silverback Energy Kemena Wansi Wakasani Kira Chola Bacho Wangula Rock Boom Amanyi Gaba Wanguzi
4: Ebyo kunywa bya amanyi sibirungi eri abaana abakyala ab'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere
5: Oru wakati mu World Cup commentary wanukupale FM nga kutusibwako
6: na Rugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center esomero ya Deni Boarding okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu basangibwa kitala ku Ntebe Road oviirako ku Galuga Road okumanya ebisingawo bakubireko ku noti musanvu noti emu 320938
5: Ngabuliwo munne
6: Med Sports Center bano mukutuusaako buli kalonda w'ebyemizannyo omuli empire egisambwa ejanne Netball, eja basketball, ebyuma bya gym, emijozi, ludo, engatto z'omupiira, n'ebirala. Basangibwa ku nyumba kuwa edduuka ZX173 opposite ne Katikati Building. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti musanvu noti emu 72.
7: Right, ku mukutu gwa kikomu musanvu akatonze manapo vafika radio dakika 30 agwa musanyo kikyali ego emu egwanga era Senegali Yabadi Abibu Diara Hatenga noti egwanga da Beri Jamu Kati basama kompala mpalano egwanga Elia Beri Jamu Hanya inamu ye Michero Ya ino Mupirano Brandon Michero Ya ina Edibam Baku wenu wasi Ye Thomas Castanya Basamba Bagwade Theate Ya ino Mupira wano Arthur Theate Basamba kompala mpala egwanga da Beri Jamu Ye Arthur Theate Asimudo Mpira Muamfo Agiza kumangano nyanyi wano Beri Jamu Walo magza ingide mchisawe Waliwo omwagizi ayingide mu kisayo wano refari agamba soko imirizo mpira refari agambe soko imirizo mpira omwagizi omje mu kisayo wano bakulengeza omuteresi gwanga era Beriji amtabitegeera atandise okubanga yesimula jukira babu yiri dakazi wano zile spray kolazo ku kisawe zikeze zifuwele zimuyira amazi baba kadwetwe embera gabwe tambula bakulengeza ba stewards batanze okwa kolomu limu gwabwe omwagizi abatoroseko Na ingile chisao mbea isoka kuhimidiramu. Omupira neguso wa kuhimidiramu wano baba. Katu neto ya mbina gaigeno kumange tambula. Berijiamu bano ya ikolaiza. Igwanga ila Senego baga kumanga bano ya wini yawe. Katu neto ya mbina gawe tambula. Bakulengeza omutende siwe gwanga ila Senega. Gambia mungo. Agambia njaga tukoze sebo ongo baba. Aba gambia njaga tukoze sebo ongo wano. Handageno kumanga simu omupira. Yevuka Maxim de la Chupa. Ya geno kupanga simula no ediba batanise kwa mpola mpola yede la chupa akubye nwasi ano ya Michel Brandoni basa amba egwangala Berijamu ye Michel Brandoni agwade Arthur Theate ya ina ediba batambula Berijamu bangwane de la chupa basa amba kwa mpola mpola no makanje sawe Berijamu mebainam ye Jeremy Doku ya ina ediba Jeremy Doku akubye nwasi agwade Brandoni Michero ya ina basa amba ye Thomas Castanya egwangala Berijamu basa amba ana ina ye Castanya Stanya, emu biruano, e sawa yona, Berijam bagala gore soka, bagala ikola isa wano Thomas Duku, ya ina, ye Jeremy, Duku, aina wadasa la wano, lefari na agamba, agambia Duku siduka wo, agambia Jeremy Duku singona damo kwe sura, ya kuwa yero kadi, uvuka Jeremy Duku, wada ina vya iya wano, wabula ye kasu se ya nga kwa basindi se jereme doko
8: wanang
7: abade inga kwa basindi se wano
8: sanje dene kweritio de kanyuga litia kweritio lili ndali arangati lili inga gundi na hene liye kanyuga nge chisubi kakati ona uli la timu ye kwangana sene kwe vayina waneno mpira kutande wano makalike chisa wakwada ilmani diaye na kutu kano chemanga kwada ni ilisa gana kweye na kutu wana chemanga kwada pape sisi na kutu kano ni ya kate ya kuina timu ye kwangana sene kwe baze mokwada nti ayu smaya jacobze na kutu wana manga na kutu wana pape sisi bata ambula timu ye kwangana sene kwe wakwina na kutu kano makalike chisawe na kutu kwa pape apata kwada pape kweye ya kuina wana pape kweye
0: na bompira mwavo mwavo ageza kwa kubera ntiano nya Sadio Mane tasonde kubera nti amufona kugenza mukanzwa bwere kena kubera goal kick ya timu ya Gwanga ni ya Belgium mudaji kazina kwa nage na masobato oleza nengera timu ya Gwanga ya Senegal Pape Gueye agbagana maso kwa ntibe teka teka wana nukula bante chendu chona chitambu ya dabulu nyumari dati sana alase kwa michia upandoni ya kuhina waneno na kutu kwa makatikizi sawa kwa de Arthur Theater na kutu kereche manga kata Maxim Kupa ya kuhina waneno ya Maxim Kupa ya kuhina na kutu za Arthur Theater na tambula waneno na tambula mchisawe goe na gena maso kwa nte oweleza omukudu kuna kwa chiko musamba kwa de mchia bandani basamba bagena maso nte basamba ko timu ya Gwanga lino yule talismani ya kuhina wani na makarike chisawe na kutekene watimose kastani na kukupo wale chemanga gena maso kwa nte anonya ko Kevin Brain na katikatilale ompira kukwine kukenda kukenzi wa weru ompira kwe kate abadeli ando sosa de ne kukenda kukenzi wa weru kwe na gena maso kwa nte oweleza katilale na jana kukanyuga waneno refari na gamba kusawe kulike mpire vili kanyuga kogumo londa kogumo gogo kanyuga kakati balo unze kogumo Jeremy Doko yagu ina waneno na asarako abadagina kuwa katilale na guza waneche manga Jeremy Doko na kanga Jeremy Doko na atambula wano na negina aja wano niri ingile chisao niri ingila wano mboxe balije kompira kakati no nauli lechina famu yevilaka nibakiri yalinga batu mikuanga sene kompira ne kudayo mabeka tebe ina kwa hotels mane nibagoba mche upandone yagu ina waneno na kore chemanga athiete yagu ina timu ya Gwanga lino eliache basamba vanze hanze vanaken na kutekwa ne chemanga okukua rindo tosa basamba kwa timu ya Gwanga lino agula dewa makari kejisa Brandon Michelle Brandon na kuzo wali wa asa sete ya kuhina waneno na kanga mwaneno na kumadiza Michelle Brandon na kutekwa ne makari kejisa yilo tewa usumane na kumadiza Michelle Brandon na kutekere chemanga asa sete ya kuhina waneno na kanga na kuzo wani mabiga Michelle Brandon na kutekwa makari kejisa yilo tewa usumane ya kuhina waneno na kutekere chemanga Timothy Castani ya kuhina waneno na kuzo wali mabiga Michelle Brandon basa ambina mabiga mdefense akutiza theater akube mpira mwavu mwavu mwavu mwavu wakiza kwa kuperante anonya wano abade akiza kwa mwenye Hans Van Aken nasude kwa nti amfuna ulo njinyo kakati no na wali nemesinde Pape Gueye bagenda timu ya Gwanga ya Senegal na wali na Habibu Diara wakwate Sadio Mane na kakamu waneno na mwuzi wale chimangiri mandi yae bata ambula na Pape Gueye na kumpira mwavu nyo waneno akwate Smaile Jacobs na mwuzi wane mamanga bagenda masu wakwate ayingira waneno bamkonye mwano tevinda kwa refari na gamba tukende bugenzi maso ane bagenda maso wati wazanya yuko timu ya Gwanga ya Senegal Sadio Mane bayi ingira wano Sadio Mane
7: golo kipa subas kutuwa kutenyo daji kama kumi ya setu mukaga Sadio Mane badaba kumi ya mamu pira wano wabura mvubuka Brandon ni michela defending senyo Gwanga area Senegal bonge deke chinyiga paga na mbabili sawa yona habade Sadio Mane jabada wakuye mamu pira wabula golo kipa kutenyo kabaga kwa samba kwa pala pala wano Gwanga era beri jamu hanaina ye Maxim Dela Chupa akubiriwa guru basamba pano nyani wano bagubira mu transit hanaina basamba mpola mpola emu biri refari agambe tusambe refari agambe sai smile tusambe basamba pola pola akubye kibali wano omupira gugenze bugenze wero gugenze bugenze bwere genda kubira throw in area yango trosadi abadde akubye mwe kibali wano vobula Habibu Diara ha defendiza bulungi nyo kakati Brandon Michelo yaina ediba basamba Gwanga era beri jamu ye Brandon Michelo yaina hawali asasiete yaina ediba bakuyo mpira mwamfu bano nyani wano ye Andrew Tuswadi yaina ediba basamba hagwadani wano ye asasiete yaina ediba bakwali Brandon Michelo basamba bayi mubiri wano basimudo mpira mwamfu bano ya KDB bagwadani wano ye Jeremy Doku agena kusema mbabili wano Kevin De Bruyne achuse bulungi pamuganyo kuchuka bagomodiza Jeremy Doku bebaina ediba Gwanga era beri jamu ye Jeremy Idoko ainaba asali lero akurusha na mpira bakubere kufao Gwanga ya Senegal wala tebinda gwa Trossard ya China ediba yeri yango Trossard mpira kwa wana gusude refari agambi Papa Gueye bamukonye magenda kubera free kick ye Gwanga ya Senegal
0: ni Jeremy Doku sebo liachu usiza wingi baadile meseza wa Gueye kripi ndiyata yalile meseza kubera nilitambula nilichuka kakati ya zeno wa Ismaila Jacobs
8: liyachizo data ambula kakati liyagala kubira ndiko zisongo mukisa na ye timu ya gwanga la Senegal siye moko timu ezo zo munange zogena mazo kwandi okola che omalaka zindu kiriza timu oyino ojikuba goronga yeyo gwirinda ko ogenda kulaba chechi na bamuyebiraka babe tyo gwona gena mazo kwandi uliza mukuru kuno kwachi ko musamba katunze mena Pulse of Africa Radio uri ne Pulse Sports Team ruwa masini ya gegange tuli ne Ivan Mulindo kwandi chendo chona chitambya dela bulonje nyo apira kugenza kugenza wa goalkeeper ni bakuze wa Arthur Theatre na kute kwa makati geche sawa kwa Van Hans Van Aken na kute kwa neche manga mche uprandani ya kuhino waneno na kute kwa liche ngu Arthur Theatre ya kuhino waneno na atambula na go paka wano kumpine center line na atambula na go na kuzo wane mabika wa mche uprandani brandani na atambula na go na kuzo wane che manga baki na suwati wazanya kwa kwa de kastani na kuzo wa mche uprandani na kuzo za Arthur Theatre bata ambula temu ye guangalino area bugiriji Belgium. Belgium baino kubera ntibegendereza Unitas Mane ya kuina waneno na kangamo na nguzano wa Michel Brandoni bagina maso kwandi bagata kutade wale chemanga anonya Han Van Aken na kuwampira mwavu mwavu mpira gokipa amwade bidabo mole diao akute bulungi nyo na kuwampira mwavu nyo bapu mpira gwenze bugenze mpira bagutu omede ne kugenda bugenze Maxim de Kupa ne kugenda bugenze paka eri mu defense kala nani kuina waneno anakuina ye musaja Kevin De Bruyne na reka wale chemanga kichopa bata ambula timi kwanga lino eli avirije na kanga mwaneno anakuina waneno ye musa mvoka Han Van Aken na kutekwa ne chemanga agwade Arthur Theatre na kutekwa wa mche Brandon ya kuina waneno bata ambula timi kwanga lino eli avirije na kutekwa ne chemanga agwade Jeremy Doko Sekawere Doko na guza wale chemanga sebo jembele langa temugenda muleba o Ivani ne mugano kugenda yo okulaba omujala omusajja lyale semi pira lyonna omupira gumu ne ligamba guno sijja kusamba kanzire yo mbere mbere rino mujala balumba timu egwangira kubirije ne bakiri alingo mpira ne kuvawo ne ligamba sebo tizengeze oba mugenda maso bamuvamu muvemo ni Jeremy Doku sebo bwe lyakola esajja lino olugezigezi eryo ne lireka timu yalyo ne munange kakati yako miombo lize kupakasa kale katulindeko tulabe nechinabo yakandira ndo twasade yakuina waneno ndi bakupa mpira mwanvo tebinda ba batambula kastane yakuina waneno kastane na atambula na inge waneno akupa mpira ka chip ka unje nyo waneno ndi bakutomera nekuva mu chisawe ne tekunda ba ndi bakutomera nekuva mu boxe refari na gamanti katirale osindise
7: igenda kubera fikiki egwanga ya Senegali dakika makumi ana mwemu sichari ego emu egwanga ya Senegal hatenga noti egwanga ya Belgium mpakaza wadikafu bili makumi abili mukaga jukira enteka tekeno vujirwa wanafe abana lugara mozim primary nursery and daycare center batekamu akasente manisheru koja wa the science batekamu akasente banafe abansa mbia furniture batekamu akasente noba angofune dachika kudachika Nirembe Isam Secondary School na oba gamanti bayiwali egango omuzadde wabo ino mwana mutwale ku Mirembe Isam Secondary School abenga afune chisinga na dala muti katika nga tomo lyao betambula bakutegeza omwana agenda okuvaayo nga ina bibiri omwana afuna edini ate kosa n'ebyensi ye Mirembe Isam Secondary School abasangibwa egango ku lugudo lwebusabala badonyeko bali ku namba esimu na noti musavu 52 mukaga 5 musavu emu Noti msavu tano bili, mukaga tano msavu emu. Ne noti msavu mukaga tano msavu emu. Yemi. Lembe izo msikende skulu, hama mkwa watika maka sente, nofuna dachika kudachika, kama kwa mpira mwamfu, bali bali jeme doku, tagufunye, anayina, basa mpola mpola, bali wechi wavaru, pende guvude mkarunji. Bali bali ya Ismaila saa, wote kuvude mukalungi bazemla kufuna negonga erebeli jamu hanya ina ediba jemuka yulute usman haga watu tambule isibalaba basamba egwanga erebeli jamu makali kisawe ye yulute usman hagwa de Brandon Michero ya ina ediba basamba egwanga erebeli jamu ye Brandon Michero bagwa de Arthur Theatre ya ina ediba basamba emobiliano Maxim de la Chupa akuyo mpira mwavu gwa mtemtemtemte hatu hanya ina wano achusa burungi nyo bagwa de Jeremy Doku Denjaman ye Jeremy Idoku, goalkeeper kule yodi yao. Kama deka teasing ball, wabula goalkeeper Diawa Kutenyo omvuka Jeremy Doku abadde ina byayija wano wabula goalkeeper Amore Diawa ku ayinyago adasa nabale Israel Jacobs wabula goalkeeper Kutenyo kanwete mbere ngabwe tambula igwanga ira Senegal ebayina basi mudo mpira mwanvu baiza kupanga no nyani wano bana Ismaila Sa bakali ga chisai wano anaina ye papa gwe referee agambe gena kubera free kick ye gwanga elia berejamo referee agambe papa gwe yo mpira kuteke wali basambe tiba baba bakulegeza Jeremy Doku singomo muwado wude ayinza kulabe nabi ayagala kali basamba kompola mpola ye asasiyete yaina edibam bakubyeni waguru bana yali ando trosadi yaina beruja mbasamba bakwalirele katarere yaino mpiano achuse bulungi nyo kugenze mukona bugenze mukona le gwanga era beruja mu beruja mbagala ikolaiza dakika makumi ana munya tichari not egwanga era beruja mu hatenga not egwanga era senegali impaka zaori kapo upiri makumi abiri mukaga USA Canada negwanga ya Mexico mugamba mutaba sinza bitundu byenjawulo wali bitundu byenyanama afande italema obedi goba kubanga otumbula mukuri kwa chiko musamvo akatunza mwenda po vafika radio sawa yona
8: Ivan elijo bila to inabo otumira yo
7: sawa ila gapo anga chano mpira egwanga ila berujamo bakuyo mpira kwa kipa kutenyo diao goalkeeper diao akutenyo Maxim Dera Chupa abadaba kubyemo mpira wano vwaula bawonye egwanga era berujamo goalkeeper diao akute kabade kamukubyo mpira kubade mulungi nyo yigenda kubera kona yegwanga era berujamo katwetwe embera gabwe tambura ekomukutu gwachiko musambu akatunza menda pova fika radio mpaka zaori kapo bakulengeza Kevin De Bruyne ponge de mwe chikataro enzijuvo Kevin De Bruyne agero kumanga aleta edibano baleso mpira mwanfu kwa mtwemtwe bakutumede wano guvawo kwa kugenze bugenzi bwero
8: ompira kugenze bugenzi bwero kuwena agena maso kwente olina fe kumukono kwa chikomu samba katozo meda pa Africa Radio nengere wana wangizi wa timu kwa ngele Senegal buba jirani bawanika waneno bawanika masimu nebagena maso wanti bakwe ono banange ono mobili yakuza luto ono yakuza luto ya rabbi bamukula zawo bawo wali wabali mchizawo eringa nsaka ya aina ya luto kakati nubatani seko goe nage na basi wanja uleza nengi na timu igwanga la Senegal limandia ye balu mba wana limandia ya balu mba wana timu igwanga la Senegal bayi ingira waneno batamba badeba kubi wano mpira nekugenda bugenzwa wero mudaji kazi goe nage na basi wanja uleza bakulengeza imandia ye baba de bagina bi bagenda maso kwanti bayi yawano timu igwanga Senegal batanse ko wana ino goalkeeper Thibaut Courtois atanse ne mche Brandon na kuti kwa ne wayu Reuters mani ya gwina waneno ne batambwa wana timu igwanga Senegal ne bakuza timu igwanga ya Bubirije timu ta Kastani na kuza wa mche Brandon na kuti kiri wa Athasete ne batambula na batambula na kuza wa Maxim De Chopa ya gwina waneno ne batambula timu igwanga ya Bubirije Maxim De Chopa na kuziri ewani ewa Athasete na kuti kwa ne mche Brandon na kuti kwa timu ta Kastani batambula timu igwanga ya Bubirije be gwadani Jeremy Doko naguze wa captain fantastic kubaitani abadaga na maso kwanti agondera bano mpira kugenzwa bwero abadamu wade ko waneno katono nyo Kevin De Bruyne abadaga zako kwerante ayabuluza HSNG cha timu kwanga la Senegal baina HSNG kwafu baina musajoyo Mosani yakate wehe baina ni yakate baina nono aze unakulalira koze debate ye pathe sis okay, back to mpira mwavu baga kutome mtwe baga kutomete waneno ni baga kufuna wano ane aguina waneno ye yule tazmani na aguwa jene midoko bamu kuyo wano refari na kamikira kura free kick ya timu ye bukanga lino ili ya kubeli jemutachika zino baga kutengeza pape kweye baga na maso kwa ntibai ye wano timu ye bukanga la Senegal it's a hard team sibi angu ya kusaka kuhu nage na maso wanta uleza baga kutome mpira mwavu abana nanyatima Maxim De Chopa amsoyo mkwati ya mfunya ulo njini otete
0: yagwina waneno akoda kangamu naguza oni wamte bandane ne batambula temye gwanga lino eliya obirije beba ino mpira naguza wa asasiete asasiete naguza ole vaniken yagwina waneno vaniken vaniken naguza wano ewa je bandane na ule kama kadgeje sawiro telsmani basa amba yuro telsmani yagwina waneno naguza one chimanga tumata kastani yagwina waneno ne batambula baguza wa je bandane bageza kwa kwantu banyigirize timye gwanga le Senegal batambula ayingira waneno bageza kwa kwantu batetenkanya tebina gwa irmandia ye nagugwa mwana nakola interception tebina gwa telsmani Jeremy Doko bali kube ne bali sawa bali sayi waneno refari na gamba enti egena kwera free kick ya timu ye bangalino eri abubirije muda chikazi no kubona gena bazo kuti oleza agambe wanu wenyimiride refari ayine bigabya gwedde wanu aga wanu wenyimiride wenyine we mukubide umusajjo yo njagala mumuleke agende abatebe muberenga tuwebaza mwetina wa gena mbazo kwa temudu uleza kwa mwoleza omkudu kuno kwa shumwa msamba katanizo wenda palo wa Africa Radio ademu chimanyi burunji mnyo the number one Islamic radio station wanamu Uganda tewali wo ani atugamba yo tewali ainachi agamba buwaba wali inachi agamba uro emi emiko jiba jina kubela ntiche kuhida kuroboto number one Radio Pearl of Africa Radio. Bagena kuwela ntibali za free kick. Free kick muda chika zino. Kwa nagena maso kwa ntuhuleza. Timu yu kwa kwa sene kwa ino kwa ntuhuleza. Maxim de Kupa. Agena kuwela nti aleta ono free kick. Maxim de Kupa. Bajimuleke de wano. Ona ulele china pa mwebidaka. Musajja mkuru. Bajimukumi. Alesa mpira wakupe mkutisenge. Ona kupe mchisenge banange agenda kuwe baji ya kuwa tuwale misinde baino kwe gendeleza temi yunga le Senegal bago kuwe mpira ne kugenda mgenzi paka wako kipa Fibat Kotwa na atanika kwa wano mpura mchia upandoni na kudeka wane chimanga bata ambula atha theate bata ambula waneno na kuwane wani na kuwane Kevin De Bruyne na atika wano mpira mwavo Jeremy Doku disiyo mpira waneno nilina nilikangamu giangala kuwena nilita wano kujaya imaya Jacobze bata ambula nilina wakanga waneno nebagi na mazuri utesmani hape mpira tomena nikufa kwa nilita binda kwa mkokipa na kuwata bulunji nyo mole yao okubera nti atakiriza embera agowe nagenda bazobuta oleza zibatu wadde zawedde yoda simanyi refari kiki agamba refari nagamba nti mpira gode ekitundu kino ekisoka nga timu ya Senegal baina emu eyatebeddwa Habibu Diara ate timu ya Bubirigi baina zero
9: Uwangi, uliotia lero.
10: Ndi bulungi.
9: Twetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
10: Looza kubulamu bw'abantu.
9: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
10: Elama gesi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikolebwa abamandela mirazi.
9: Supreme Fly, jirambungo bwa kasuoli.